0: lang kun ang usa ka senador nga naa sa gawas sa nasod apan niini nga kasuha way bisan usa sa mga miyembro sa Senado ang nakaadtos gawas sa atong nasod.
1: Bag-o na ang Senate President sa Senado, pinagi ni Senador Sherwin Gatsalian. Kinihoman ni tumaw si Senador Chis Escudero sa plenaryo sa Senado kagahapon nga naghatag og agianan aron makahulma og quorum ug maiproklamar si Gatsalian isip bagong Senate President. Human ang duha ka adlaw nga pagalangan sa session gumikan sa boycott sa mayoriya, mitambong si Escudero og nahimong yawi sa pagbalik sa normal nga operasyon sa Senado. Giila usab sa Malacañang ang nahitabo nga kausaban sa liderato sa Senado.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Dugang Balita Pilipinas humani ini.
3: D-Y-R-D. Balita. Balita Pilipinas.

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit

0: sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: San Miglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light.

Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa D.

0: RJN.
1: Ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
2: Don't give up on us, baby.
1: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN.
3: Walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
0: Dear JN.
1: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

Dear J.N., sa pagkahibalo na ako nga si Nelson o ang akong classmate nga amiga, nga naa di ay sila'y relasyon o kanunay di ay sila magkita, nasakitan yun ko pag-ayo. Nga ano man iha, nga lahi man akong gibati. Nga ano nasakitan man ko, nga ano gibati man ko o kamingaw. Gimingaw man hinuon ko sa iya, abi na ko, kaya na ko nga dili magseryoso sa iya. Pero lahi yun ang akong gibati para sa iya karon. Dear J.N., wala agyod ko kapugong ug ako agyod giatubang ang akong amiga nga si Jane. Kung anong gisugot niya si Nelson nga uyab man unta mi ni Nelson ug kahibalo man unta siya ana.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Joling, ah! Ni aka man ko dinhi sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimo sa akong mamoy nga lawas? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Choling.
3: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa ni mong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit mo pa kunhod ang OceanJet ug sa ilang aplitihan sugod karong Hunyo 8 apan pipila usab ka mga pasahero dili kini sila kontento sa 50 ngadto na sa 80 pesos nga kunhod sa aplitihan. Ato pabinaon ang kompletong detalye gikan ni alagad Allen Duidora.
1: Human sa panawagan sa publiko ug mga pasahero nga kunhuran ang plitihan sa OceanJet ug ubang mga barko, gikatakda nga magpatuman og temporaryong kunhod sa pliti sa pipila ka mga ruta ang OceanJet sugod karong Hunyo 8 human sa paggunhod sa presyo sa krudo sa milabay nga mga buwan. Matun sa OceanJet, bisan mikunhod na ang presyo sa fuel kung itandi sa miagi mga buwan, nagpabilin gihapon kining mahal itandi sa wa pa ang krisis sa enerhiya, busa magbadayon gihapon ang unang hugna sa temporary fuel surcharge. Gipasalig usab sa OceanJet nga temporaryo lamang ang maong surcharge og hingpit kining dangtangon kung mobalik na sa normal ang presyo sa krudo. Lakip sa mga ruta nga dunay paghunod sa plite sugod karong Hunyo 8, mao ang Cebu Tagbilaran 920 pesos ang tourist og open air samtang 1550 pesos ang business class, samtang ang Tagbilaran na Sikihor 950 pesos ang tourist og open air samtang 1,550 pesos ang business class. Tagbilaran Bubagite, 1,100 ang tourist og open air samtang 1,750 ang business class. Suma sa OceanJet, ang ubang mga ruta nga wa malakip sa listahan magpabiling way kausaban sa ilang pliti sa pagkakaron. Dugang sa kumpanya, padayon nilang susihon ang kahimtang sa merkado sa fuel o ilang operational requirements armatino kung aduna ba'y umaabot nga pag-usab sa pliti. Hapan subay sa gipahibaw nga paggunhod sa plitihan, daghang mga pasahero ang wa gihapon matagbaw gumikan kay anaalang sa 50 hangtod 80 pesos ang kunhod sa plitihan. Si Board Member Tomaso Bapo Jr., Chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises sa sangguniang panalawigan, uban nila ni Board Member DJ Balite o Board Member Joanna Cabalitinitay, una nang nanawagan nga kunhuran ang plitihan sa tanang matang sa transportasyon samtang nagparayon usab ang paggunhod sa presyo sa lana.
2: Apan karon nagdipalit na ang rollback na atin presyo sa gasolina at gasolina. Nagtong una, tukulinta ang transportasyon. Karoon o sita na lang. Obos pa tadi. O sa gasolina, nagtong una, sa gatos, nga karoon, o sita na lang kung hapus at gasolina. O sa diesel.
3: Diesel.
2: Muna nga nawa ang gasol. Nganong kaan ang mga pitihan.
1: Ngayon nakalabay nga adlaw, Martes, sa dihang nagpatuman o dagong rollback ang diesel. Nabukabat o 10 pesos, samtang halos 5 pesos usab ang gasolina. Ang sanggunoy ang panalawigan, gikatakdag hapon nga muhimo o imbisigasyon aron masuta kung unsay hinungdan nga nung nagbabiling taas ang plite sa mga barko, bisan pa man mikunhod na ang presyo sa produktong petrolyo. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni Ma'am Elma Teruel sa Romy Teruel. Ugusab, good morning ni Luciano May Cayabas. Nagtanaw live, gikan sa Hanopol Hydro. Sir John Maraginot, good morning. Maria Teresa Balulot, nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matalines, nagtanaw live, gikan sa Australia. Ansoy Kumidoy, nagtanaw po. Ang Femong Kada Malimot is watching. Gikataho nga giprotestahan si Vice Governor Nick Besas sa pipila ka mga supporters ni Mayor Mark Louis Monongol sa Lunsog Sahagna sa tinguha nga mahimong rehistradong butante si Besas sa nahiskutang lungsod alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Matod sa impormasyon nga naghimog hearing election registration board alang sa mga aplikasyon sa pagparehistro, apan nakadawat ang board ug pagsupak gikan sa pipila ka mga residente sa barangay Tubudmar kung nasa gitinguha ni Besas nga magparehistro. Isip suporta siyang tinguha nga mahimong rehistradong mutante sa Hagna, gikataho nga nagsumiter ang vice gobernador og deed of sale o contract gikan sa tag-iya sa Panimay nga iyang puy-an og anaa kini sa Hagna. Gawas ni ini, giingong may presentar usab si Besas og mga dokumento nga nagtungha siya kaniadto sa Kolehiyo de la Medalla Milagrosa sa Hagna. Si Besas una nang gidongog nga mulansad og kongresista sa ikatulong distrito sa Bohol, kasabtangan kini nga rehistradong butante sa barangay Kogong tag Bilaran City. Diyan siya maoy kanhi kapitan. Gawa sa posibleng pagdagan isip kongresista, doon usab mga taho nga mulan sa usab kini pagkamayor sa lungsod sa Hagna. Si Besa swa pa muluwat o pamahayag sa dihang gisuwayan sa pagkuha o habig sa DYRD Balita.
3: DYRD Radio Balita.
0: 23 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga adunay Smart TV, i-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na TV pa. Himoon karong adlaw ang investigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program diha sa lungsod sa Carmen at pamilyang magbalik si alagad Alin Doydoras. Kompletong detalye.
1: Giklaro sa bagong Pilipinas citizens nga wala sila magtugot sa mga nagdumala og pagkuha og tupad beneficiary sa lungsod sa Carmen. Kinibatod pa ni Board Member Nathaniel Binlod kinsa miingon nga adunay allegation nga gikaltasan og 1,400 ang honorarium sa mga beneficiaryo sa tupad.
4: So, gitan-on ako sa Carmen, walay? Dili accredited. Dinhi pod sa province ko, nag-open ka entire province of Bohol, doon na doon kay accreditation sa sanggunian panalawigan. So ang maong organization, wala po'y accreditation.
1: Matod pa nga usa Katrina May Solis Morala ang nagdumala sa tupad program sa Carmen. Si Morala nagpadala usab og suwat sa LGU Carmen kung asa gidetalye. Asa mo paingon ang 1,400 nga gikaltas gikan sa sweldo sa mga beneficiary. Sa suwat ni BPC lead convener Sharabel David ngadto kang Binlod, giingon sa BPC na si Trina May Solis Morala wa ma-authorize isi project manager sa organisasyon. Suma sa BPC si Morala o salamang katupad coordinator sa PPPM Inc. o gidili ang pagpangulikta o bayranan gikan sa beneficiaryo. Adunay report nga nagpakita nga nagpaila siya isip BPC project manager o naglatid o bayranan sa suwat nga tukang Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes. Gipasabot sa BPC o dole kaway bayranan nga kuliktahon sa tupad beneficiaries. Tugod ni gipahimangnuan si Morala o posibleng atubangon ang legal nga aksyon. Si Binlod may hagit usab sa mga nagpaliyo sa tupad program sa lungsod sa Carmen nga magpakita sa ilang mga dokumento kung galing rehistrado sila o autorizado sila nga mudumala sa maong programa.
4: Kung entire Bohol ang ilahang operation, magpa-credit siya sa Bohol, Bohol sangguni ang panlalawigan. So ato nang iklaro kay klaro kayo sa department order sa Dole, walay makasulisit, walay makapangayo kay para gyud na sa mga pobre ng mga tao.
1: Karong adlaw, gikatakda nga himuon ang imbestigasyon sa sangguniang panlalawigan aron mahatagan ug atin-awan ang maong isyu. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
5: Good morning ni Delphine Sumampong, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nis Joel nagtanaw pod, Abreu Galio Barbarona nagtanaw, Bachoy Alba sa Poblasyon 2, Dani Abiliana sa Kogo nagtanaw pod, usab nagtanaw pod kanato karon si Omar sa Inte og si Kagawad Bibot Bodlong. Sa atong police report, upat ka mga lalaki na sikop sa by-bust operation sa PDEA og PNP kagabi-i. Dito sa Barangay Tagihon, Baclayon. Atong paminaw ng report ni Alagad Willie Maestrado.
6: Luka mga tao ang nasikop sa by-bus operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagabi. Ang mga ikatapan na ilan nga usag ka Justin Bandala, 27 anyos, Ulitao, panday, lumad nga malopyo sa Porok City sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug duha ka mga manuyupay nini na ilan nga usag ka Ryan Clifford, Gilay, 27 anyos, Ulitao, Mason o lumad kini nga malupyo sa Purok 2 sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug usab ka Michael Hernando, 45 anyos, Ulitao, ahinti sa mga pautang o lumad kini nga malupyo sa Purok 3 sa Barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon. Kagabi ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency na gipunahan ni IE1 Antonio Samante Jr. nagpahigyan sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Tagihon. Natunugan nini ang mga gikatahapan ang si Justin Bandala nga namaligya sa Gingong Cebu. dito sa Panimalay ini sa supervision ni IE5 Jordan Lunisa. Gihimo ang Bayba Supervision batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila na Barangay Kagawad Arnolfo Ayay o Barangay Kagawad Yumidis Iyog sa Barangay Tagihon DOJ Representative Crispin Orot o gasakop sa media. Usa ka pidiya agent ang nagtakuban nini nga pusher buyer nga may palit nini o usa ka putos nga giingong shabu sa kandidat nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop. Apil ang duha ka mga manuyupay nini nga naabtang nagpatsisyon sulod sa Panimalay. Pagsusi sa posisyon ni Justin Bandala, laing na pulo ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gimanabana ng motimbang tanan ngadto sa 15 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 102,000 ka pesos. Lakip nga nakuha ato sa mga Bayba Supervision ang mga kagamitan sa pagsuyop sa naiskutang drugas. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas o kasong maintaining drug din ang giandam sa pidiya nga ipasaka nga kaso batok sa ikatapan nga si Justin Bandala. Samtang ang duha ka mga gikatahapan nga mga manuyupay na sila si Ryan Clifford Gilay o Michael Hernando kasamtangan kini sakano ka sumbong na pagkalapasan sa Section 7 sa Republika ka 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Kining si William Estrado, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
5: Sa mga balita, street level individual nga personality sa drugas nasikop gihapon sa Bybust operation nga gipahigayon sa kapolisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatahapan na Ilhan nga usa ka Eliezer Malto, 39 anyos usa ka minyo ug molupyo sa Purok 1 sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Baclayon. Kaganinang sayo sa buntag ang kapolisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro. Dinasakpan niini ang suspek nga namaligya sa giingong shabu.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 30 minutos pasado alas 7. Good morning to kang Wilbin Santos watching via YouTube sa atong DYRD Breakfast News. Andam na ang kapulisan sa Bohol sa pag-abli sa klase karong adlaw Lunes. Ang kumpletong detalye alagad Earn Pahayahay.
7: Nagpadayon ang pagpangandam sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok lalawigan sa wala pa ang opisyal nga pag-abli sa klase karong Hunyo 8 nining tuiga. Kauban ini gipaligon usab sa Bohol Police Provincial Office ang koordinasyon ini sa sektor sa edukasyon aron masiguro ang malinawon luwas ug hapsay nga pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwela. Obo sa pagpanguni Police Colonel Patricio Digay Jr. padayon nga nagapatuman ang BPPO o mga lakang sa seguridad pinagis pagpaligon sa police visibility sa duol sa mga eskwelahan, mga terminal, lakip na usab ang nagunang mga karsada nga kasagaran agianan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Matod pa sa kapulisan, importante nga ligon nga panag-uban sa o partner sa eskwelahan, lokal nga pagagamhanan, mga ginikanan o komunidad aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa panahon sa pagbalik sa eskwela. Samtang nagdagan ang Brigada Eskwela o ang Oplan Balik Eskwela, nagdinabangayan ang kadayang ahinsya sa gobyerno aron maandam usab ang tulunghaan alang sa school year 2026-2027. Lakip sab sa gipangandaman ng Kalimpyos Classroom, seguridad sa mga estudyante kahapsay sa trapiko dool sa eskwelahan. Mga pulis o force multiplier ang ipagkatap aron makatabang sa pagbantay siguridad sa pag-abli sa klase. Nag-auhag ang BPPO sa publiko nga magpadayon sa pagkitimayayong sa kapulisan pinagi sa pag-report sa mga kahimtang sa mahimong hulga sa ang kaluwasan o sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gikan diri sa Bohol PNP Headquarters. Kini, si Earn Pahayahay ang Friend Ma Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, itong ganis ba yung tinguha sa Island of City Mall. Bali.

0: Good morning ni Ray Kagulada. So Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahes Kagulada, nga naminaw karon sa DYRD. Nish Joel, nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook. Lito Umbay, nagtanaw po. Rolando Minyon, Apolinaria Doria Lumon, nagtanaw. Leonie Agura Humol, nagtanaw po ka na to karon. O si Doro Lapore, nagtanaw gikan sa Maribuhok. Gilugwayan ang libreng sakay program sa Dagbayan sa Tagbilaran hangtod sa Hunyo 30. At ang paminaw ng report ni alagad, Ray Tutas.
1: Gipadayon ang libreng sakay program sa Dagbayan sa Tagbilaran para sa padayon nga abag sa mga manakayay sa nagpadayon usab nga krisis sa kalibutan. Gilugwayan sa gagamanan sa syudad sa Tagbilaran ang maong programa hangtod sa Hunyo 30. Si Mayor Gene Yap nga nahinabi sa DYRD Balita Mingon nga ilang gilugwayan ang libreng sakay sa mga public utility jeepney ug multicab aron mas daghan pang trabante ug sumasakay. Ilabi na ang mga estudyante ang matabangan nga maminusan ang ilang gasto karong buwan sa Hunyo nga tingbalik sa klase ug masuportan usab ang kita sa mga driver sanglit nagbadayon pa ang krisis.
2: Ang libreng sakay sa Tagbilaran ato i-extend until June 30.
1: Nagpasalamat si Mayor Yap sa sigunyang panlungsod nga gipangluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala sa suporta nga mabadayon hangtod sa katapusan karong buwana ang libreng sakay nga gidisenyo isip hinanaling tubag sa krisis nga nasinati karon sa sektor sa transportasyon.
2: Dako kayo na kong pasalamat sa atong ST in partnership with the Yap Hala administration ug sa tanang City Hall family nako sa suporta nga inyong gihatag sa atong crisis management response. And kani, manong gi-extend na to June kaya para makatabang puta sa ato mga estudyante. Dako kayo ni nga tabang nila, nga sila makasakay og libre sa mga multicabs sa Tagbilaran o dako po ni livelihood sa ato mga multicab drivers sa Tagbilaran City. And gi-extend yun din na to kay karong June, balik eskwela naman po, makatabang ni sa ilahang pamilya, labi na silang mga mamagpapa na makuan gamay ang ilahang baon na pamilite.
1: Nagpasalamat usab si Eugene sa Tagbilaran City Crisis Management Response Unit o sa mga empleyado sa City Hall sa ilang dedikasyon sa pagpatuman sa programa nga matod pa niya o sa kaservisyo nga makita o mabati sa katawhan. Ang City Government of Tagbilaran nigahin og 5 million pesos gikan sa unappropriated surplus alang sa libreng sakay program. Gikan sa City Hall, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Mo pahigayon ang investigasyon ang lokal nga pagamhanan sa Panglao sa insidente nga naglambigit sa usa ka langyaw o ga security guard diha sa Marilu Resort. Diin nag-viral sa social media ang alegasyon nga gikulata sa gwardiya ang langyaw human kini misud sa resort. Gipanghimakak kini sa Marilu Resort ug miingon nga ang insidente nahitabo kini ato sa pagpatuman sa standard security procedures sa maong pribadong lugar. Matod usab sa management, misud ang langyaw bisan og ipahibaw nga pribadong resort og gihangyo nga magpakita kining pruweba nga siya rehistradong bisita. Gikataho usab nga mao nga langyaw nag-star kini sa room 15 niya miagi siya sa restaurant human giingnan nga walay room 15 sa maong resort. Samtang dugang sa resort owner nagpakita usab og agresibong pamatasan ang langyaw atol sa confrontation.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw sa DYRD. Mahil kiwag aranton og iyang pamilya naminaw pod. Usab namina pod kanato karon ang mga trabahante sa FCB Bank Taloto Branch, mga trabahante sa Plaza Marcela og Alturas Mall. Usab good morning usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Mamlut Kurayag og Lito Kurayag. Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen, tinguha nga unang butangan og orthopedic services. Atong paminawon ang report ni Zera Arcayena.
5: Gitinguha sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol nga makahatag og mga orthopedic nga serbisyo ang tanang napulo ka mga tambalanan nga gipanag-iya sa probinsya aron dili na kinahanglan nga mubiyahe pa og lagyo ang mga pasyente nga nanginahanglan og operasyon sa bukog og uban pa nga nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Ang bagong provincial health officer nga si Dr. Froserma M.M. Uy nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 4, miingon nga ang tanang district hospital wala pay kapasidad sa paghimo og mga serbisyo sa orthopedic tungod kay gawas nga walay orthopedic surgeons o doktor nga espesyalista sa pagdiagnose, operasyon,

0: Baclayon. Sa balitang regional, ang Marina 7 nagpahigayon og dialogo uban sa mga domestic shipping operator natong Mayo 26 aron hisgutan ang mga kabalaka sa publiko kabayan sa ginyong dili makatarungan ng pagsaka sa pamasahe sa mga pasahero. Susi ang area of responsibility. Itambungan ang mangtigom sa mga representante gikan sa 28 ka mga shipping company, lakip ang mga opisyal sa kumpanya o mga otorisadong personnel sa management. Matod pa sa Marina 7, ang dialogo, kipahigayon human sa dagang reklamo nga ilang nadawat may kalabutan sa pagsaka sa pasahe, nga gipatuman usab sa mga domestic shipping operator. Giila sa insya nga ang passenger passage rates sa domestic shipping industry dili na kontrolado sa gobyerno. Apan kung gipadayag sa Marina 7, nga nagpabilin kini nga adunay gahom sa pagpanghilabot kung adunay talagsaon nga mga kahimtang nga makaapekto sa interes o kaayuhan sa publiko.
1: Kahimtang sa panahon humaniini.